Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika wonten ing campur sari laras-laris.

Sakmenika wektalipun sampun mepet meh mantun ngaten menika nggih para sedherek. Napa nggih kinten-kinten saged nampi panjenengan wonten ing siang menika mboten nutut niki nggih para sedherek. Benjang malih insyaallah kita saged pinanggihan malih wonten wektal ingkang sami ngaten nggih. Mugi-mugi mboten dados cuwa wonten ing manah kita sedua ya. Benjang kepanggih malih nggih. Sak menika kula tak pamit rumiyin. Nah, sugeng siang sedayanipun. Katuran medhangetaken lelagon pamungkas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tinaju amina ye tem se bekta kata sabut-sabut can banyak singireng banyak singireng can sabut pamangkat ipun sang tinaju ka
1: sampun
0: para beteng
1: marenda ko.

0: ken ing pandito
1: lohong ndara cek di dasarna ati jagrika pas ataken atanya depan di tukang tebek esena mimpi kini kah tanya aki depan di tukang tebek mimpi karo lagi
0: ujare pun dito iku pandito
1: oke okay.